0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.
1: Kanal 77.
2: Samo hit.
3: Ova je se.
4: Slušaj glasno.

0: Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znajenje i tradicija. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Uvaj se!

počne v 8 na večer, a da završi v 3 sabajle. I ajde otkrijeme zašto. Koje je vistinsko to značenje na ta rečenica v tvojeto društvo? Kaj nas to aj na kafe, znači aj na 2-3 gin tonika. A kaj vas? Što znači aj na kafe, koje će okaže nekoj od tvojeto društvo? Viber 072 60 70 77. Broj